هر همه بجه مرو و منو یارا من بجه و برینداره بلا شامن لحال من تبه بجه واسیتا من لی بلا تی کس نی سر تربامن دست ندن لآخام.